دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجیز.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمانی خو باخبن، بکنن و خونان ببینن. زمانی مه هر تشتیمه یه. زمانی مه هیلن و هبون

تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجی

ما بخير گوشتاران ما از دلال دمه کنز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میانه هفته هر روز ساعت پنج و هفت شنیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ و واشت شن خو مادر کاره بکره ما پیا به برنامه یک بکله جانی ویایش و قصه کردش در باس بکره ما بنه ونگشما دخوازشما و بدیران ما شمادره خو ویرا مکره ما گوشتاره بکره

0: ما بخير گوشتاران ما از دلال دمه کنیز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میانه هفته هر روز ساعت پنج و هفته شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ و واشت شان خو مادر پاره بکره ما پیا به برنامه یک بکله جانی ویایش و قصه کردش در باس بکره ما بین ونگشما دا خوازشما و به دیران ماش مادره خوویرا مکره ما گوشتاره بکره Veng Radyo'da bere tehet.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: ما بخير گوشتاران ما از دلال دمه کنیز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میان هفته هر روز ساعت پانج و هفته شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ و واشت شان خو مادر کاره بکره ما پیا به برنامه یک بکل جانی ویایش و قصه کردش در باس بکره ما بین ونگشما داخوازشما و به دیران ماش مادره خویرا مکره ما گوشتاره بکره Veng Radyo'da bere tehet.
1: Radyo Veng.

0: ما بخير گوشتاران ما از دلال دمه کنز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میان هفته هر روز ساعت پانجو هفته شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ واشت شان خو مادر کاره بکره ما پیا به برنامه یک بکل جانی ویایش اقصه کردش در باس بکره ما بین ونگشما دا خوازشما و به دیران ماش مادره خوویرا مکره ما گوشتاره بکره Veng Radyo'da bere tehet.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

سری دل باتمانه او هر وسا همو بازارن ولاتی منی بریندار روزی دهم که چوچن جبرت آمباری ناموسی دین قتل کر گله که چوچن جبن باندورا ویشری تایبتو کریش دا دبن قربانی بویرن فایلی وان دیار هنک دین کشتن و هنکشی مجبوری خود کشتن

وی حسن از ل امینا تریگر دشمن دوره از مامن سنی ل هوارا دلی تریگر امینا تک تیناب هستی و چرمی من ل هستی تریگر